0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. 8.30 minit pagi ketika ini kita dah pun bersama dalam cuit-cuit bersama dengan Prof Nas dan Lia dengan Abang Gita ketika ini di Konti bersama dengan tetamu istimewa kita. Kalau sebelum ni kita hanya dalam talian kan? Sekarang ni kita bawakan orangnya di Konti Melaka FM. Assalamualaikum
1: secara
0: Prof.
1: Live.
0: Ya, secara live.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia dan DJ Abang Gita.
1: DJ Abang Gita.
0: Itu dia.
1: DJ Abang Gita.
0: Dan ini merupakan pertemuan pertama kali antara Prof dengan Abang Gita. Dan saya sekali juga. Saya pun
2: pertama kali
0: juga dengan Prof.
1: Jumpa
0: Prof.
1: Selama ni
0: tak pernah berjumpa lagi.
1: Ya Allah.
0: Sebab saya kan baru kendalikan untuk Gegar Pagi tahun ni.
2: Selama ni sebelum ni di awang-awangan je.
0: Betul. Kita di udara. Okey Prof, hari ini fokus kita punya topik berkenaan dengan Belanjawan 2027. Baik. Dengan temanya Prof, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Itu dia, cukup hebat temanya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikanlah dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan Belanjawan 2027. Kita tahu Belanjawan 2027 ni melibatkan pelbagai perancangan dan juga peruntukan kerajaan.
2: Baik.
0: Dan pada pandangan Prof, apakah perkara paling penting dalam belanjawan ni yang boleh kita yang boleh memberi kesan kepada pembangunan negeri Melaka sendiri Prof?
2: Okey, oi, soalan tu power tu.
1: Ya, power ni. Siapa bagi soalan ni?
2: Dahsyat ni.
0: Siapa buat soalan ni?
2: Tapi yalah, menggapai di langit, mengakar di bumi kan. Sebenarnya kerajaan mempunyai cita-cita yang sangat besar, sangat tinggi untuk menyebabkan semua rakyat di Malaysia ni akan rasa seronok, rasa happy dan rasa lega sebab yang pentingnya bila kita rasa happy, rasa lega dengan peruntukan-peruntukan yang ada, produktiviti akan meningkat. Bila produktiviti meningkat, insya-Allah kita semua akan hidup dalam keadaan yang tenang, aman dan damai. Dan kuranglah masalah mental health tu nanti. Tapi bila kerajaan nak kata menggapai ya, sesuatu yang di langit tu sebenarnya satu cita-cita yang sangat besar. Sebab tu kalau kita tengok secara keseluruhannya bajet untuk belanjawan Madani tahun 2027 ni, kita pun tak pernah terfikir figure ni. 510 bilion. Banyak tu. So, kita ni hidup dah lama dah ni. Kita nampak daripada 100 bilion jadi 200 bilion dan sekarang ni dah pergi kepada 510 bilion. Dan bukan senang juga kerajaan nak dapatkan hasil-hasil untuk mencukupkan 510 bilion tu. Kan, tahun lepas berapa? Tahun lepas 470 bilion. Yang ini yang kita kena faham bahawa kerajaan terus menerus untuk meningkatkan tahap penyampaian servis keperkhidmatan kepada rakyat dan collect keuntungan daripada situ. Dan dalam masa yang sama dapatkan juga 510 bilion ni untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah dijanjikan kan. Ini akan berlaku pada tahun 2027. Jadi maknanya daripada 510 bilion tu, 376.8 bilion ialah belanja mengurus kerajaan persekutuan. Dan 83 bilion ialah perbelanjaan pembangunan. Apa belanja mengurus ni Prof? Belanja mengurus ni macam ialah banyak benda nak apa ni, bayar gaji, kaki tangan awam, nak buat macam-macam benda lah untuk perbelanjaan perkhidmatan, nak tingkatkan apa ni perkhidmatan kaki tangan awam, bagi latihan dan sebagainya, bagi latihan TVET dan sebagainya. So itulah yang dikatakan sebagai 376.8 bilion. Dan yang lagi 83 bilion tu apa? Belanja pembangunan. Di situ pembangunan infrastruktur sebab saya ingat lagi daripada zaman-zaman Perdana Menteri sebelum ni pun mengatakan bahawa secara teorinya kalau infrastruktur itu meningkat, maka insya-Allah foreign direct investments akan datang ataupun foreign direct investors akan datang, pelaburan asing akan datang. Dan rakyat-rakyat juga akan dapat banyak peluang pekerjaan di situ. Okey, itu menggambarkan usaha kerajaan yang bukan calang-calang usaha apa ni fiskal dan juga pelaburan dan apa ni nak menunjukkan bahawa kerajaan begitu serius. Tapi bagi Melaka, apa yang kita akan dapat? Itu dia punya isu dia sekarang kan. Jadi kerajaan negeri Melaka ni pun banyak dah plan macam-macam. Pagi tadi pun saya tengok lagi sekali website Pejabat Ketua Menteri Melaka, pejabat, bagaimana kerajaan negeri Melaka ni bersungguh-sungguh untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, kan? Kalau kita tengok macam nak jadikan Center of Excellence, Melaka Center of Excellence, atau kalau dalam akademik dipanggil COE lah. Center of Excellence ni bukan sebarang-sebarang. Maknanya jadi pakar rujuk. Dah lah kita cemerlang. Cemerlang tu jadi pakar rujuk pula daripada orang-orang lain pula, daripada luar negara, dalam negara. Itu dipanggilkan Center of Excellence tu, kan? Kemudian kita nak bagi latihan TVET berteknologi tinggi. TVET ni penting tu.
0: Betul.
2: Sekarang ni kalau pasal teori-teori-teori saja, orang teknologi, tak pandang.
3: Teknologi makin lama makin meningkat, kan?
2: Jadi bila ada kemahiran TVET, kita akan jadi lagi power. So kat mana kita mengharapkan supaya sedikit ataupun sebahagian daripada bajet yang ada tu nanti bolehlah membantu untuk projek pemulihan sungai dan rancangan tebatan banjir, Sungai Rambai contohnya. Kan? Kemudian projek perumahan rakyat di Paya Rumput. Itu semua dalam planning tu, kan? So dapat bantuan macam tu, kita akan jadi lebih hebat lah nanti, kan? Kemudian pusat permata kurnia untuk autistik ni sekarang jadi banyak isu di Malaysia sekarang ni. Banyak isu kanak-kanak bertutur lambat,
0: speech delay.
2: Banyak problem itu, autism pun banyak. Jadi pusat permata kurnia ni satu inisiatif yang sangat baik. Biar Melaka jadi champion lah kali ni. Kita nak Melaka jadi champion pada contoh, pelbagai sudut lah, kan?
3: Negeri contoh.
2: Sebab tu saya setuju dengan idea Melaka Center of Excellence ni, kan? Dan kemudian untuk perkhidmatan kepolisian pula, ada juga kerajaan Melaka mencadangkan balai polis barulah di Sungai Rambai. So ini jelas menunjukkan bahawa belanjawan itu, walaupun dia di peringkat nasional, kan, tapi sebenarnya belanjawan itu juga akan disalurkan ke negeri-negeri tertentu dengan peruntukan-peruntukan tertentu. Keutamanya jelas, iaitu untuk memperkukuhkan kemudahan sosial dan mempertingkatkan tahap keselamatan kita semua, dan meningkatkan peluang pekerjaan. Itulah kita punya, saya punya ulasan untuk soalan yang pertama.
3: Pesan
2: tadi
3: kepada pembangunan ini.
2: Kita nak itulah multiplier effect tu.
0: Betul.
2: Kita tak nak sekadar figure 510 bilion, kan? Kita nak supaya duit tu betul-betul disalurkan kepada kita.
0: Betul.
2: Khususnya kerajaan negeri Melaka. Itu dia.
0: Okey. Abang Gita, soalan yang seterusnya.
1: Kalau kita cerita pasal apa, untuk cerita pasal rakyat, rakyat, kan, ramai yang masih memikirkan soal harga barang dan kos sara hidup sekarang ni. So bagaimana belanjawan 2027 ni boleh membantu meringankan beban rakyat Melaka, bukan rakyat Melaka lah, seluruh rakyat Malaysia, khususnya keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana?
2: Dia macam inilah. Bila kita bagi pada B40, orang M40 pula kata, aku mana dapat pendapat ni, kan? Bila bagi pada M40 pula, T20 pun kata, aku dah banyak contribute ni, menyumbang.
1: Betul,
2: ni
1: kita
2: apa pendapat
1: cukai lagi.
2: Jadi kerajaan sebenarnya saya nampak lah usaha yang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa semua yang berhak itu akan mendapat hak-haknya. Kan, semua yang berhak itu mendapat hak-haknya, kan?
1: Semua dah dibagikan,
2: Jadi belanjawan 2027 ni sebenarnya menyediakan beberapa lapisan bantuan lah untuk kepada rakyat mengatasi masalah kos sara hidup ni. Dulu ingat tak masa kita kecil-kecil, kan? Kita beli RM100 tu penuh troli, kan?
0: Betul.
2: Penuh
0: troli.
2: Sekarang ni RM100 nampak lantai. 3-4 barang aja, kan? Sebab tu sensor sistem sekarang ni dah canggih, kan? Ada shopping complex yang kita letak aje troli tu, dia dah tahu dah, dia detect dah top keluar harga berapa. Sebenarnya saya ingat masa di Perancis dulu memang ada teknologi yang ni. Taruh je, letak je troli tu. Kemudian sistem tu terus scan.
0: Dia dah scan.
2: Kalau dulu mungkin kita susah sebab apa, banyak barang dalam tu.
0: Betul-betul.
2: Tapi sekarang 3-4 barang aja, kan?
0: Sebab tu troli tu boleh scan barang-barang tu.
2: Jadi tak apalah, tapi kerajaan terus secara langsungnya memberi bantuan secara terus menerus. Yang penting untuk mempertingkatkan juga STR dan juga SARA. Dan peruntukan kerajaan tu telah meningkat 16 bilion dah. Yeah. Untuk tahun 2027 nanti kerajaan tingkatkan kepada 16 bilion.
1: Tambah lagi.
2: Hmm. So penerima STR nanti boleh menerima SARA sehingga RM150 sebulan.
1: Ya. Yeah.
2: Hmm. Atau maksimumnya berapa? RM1,800 setahun.
0: Hmm.
2: Kan sekurang-kurangnya ada
1: setiap bulan.
2: Setiap bulan. Kan? Hmm. Ada le duit nak beli beras, nak beli
1: sebelum berapa?
2: RM100. Naik 100 RM150 jadikan RM1,800. So kenapa kerajaan bantu untuk memberi barang keperluan? Untuk sebenarnya begini, kalau kita tengok dia punya kesan rantaian itu mudah saja nak faham konsep ni. Bila kerajaan bagi RM150, kita akan gunakan RM150 itu untuk membeli barang. Membeli barang, so kedai akan dapat pendapatan, revenue, dan pendapatan ini kedai akan bayar cukai pula kepada kerajaan. Yang ini dipanggilkan rantaian, dipanggil chain effect. Dan dalam masa yang sama, bila rakyat dapat RM150 dan berbelanja RM150 tersebut, dia akan prosper the economic growth. Dia akan meningkatkan tahap ekonomi sesebuah negeri atau sesebuah negara tu. Sebab tu antara kaedah, kerajaan tak boleh biarkan macam tu je. Macam mana nak prosper the economic growth ni? Okay, jadi kerajaan gunakan kaedah, okey tak apa, kita mulakan dengan bagi katalah RM100 yang sebelum ni. Sekarang kita naikkan RM150, galakkan rakyat berbelanja supaya syarikat dapat duit, bayar cukai pula pada kerajaan, dan kerajaan akan bayar cukai itu balik untuk develop infrastruktur negara. Nah, ini konsep dia. So RM150 itu kita bersyukurlah pada Allah SWT, daripada tak ada langsung, at least adalah RM150 itu. Mungkin boleh beli beras, tepung, gula, kan?
0: Betul, barangan asas.
2: Barangan asas tu
1: bila tak ada, baik ada.
2: Kemudian kerajaan memperluaskan penggunaan tersebut untuk membeli barang basah dan barang-barang segar di pasar tani ataupun tamu fama. Bukan father and mother tau, fama. FAMA ni
1: fama tu
2: allowance. Fama and father and mother tu allowance.
0: Okay.
2: Jadi bagi rakyat berumur 18 tahun ke atas pula yang bukan penerima STR, Sara Madani, sebanyak RM100 akan diberikan dua kali tu. Untung anak-anak kita dapat dua kali, kan?
1: Dia dapat tak?
0: Dapat.
2: Jadi golongan M40 pula akan mendapat manfaat daripada pelepasan cukai individu. Itu yang kita nak dengar tu. Tadi pun saya dengar lagi sekali. Rakaman belanjawan yang dibentangkan oleh PMX kita ni, Menteri Kewangan. Daripada RM9,000 sehingga ke RM12,000, serta pengurangan kadar cukai bagi beberapa julat pendapatan. Yang itu yang kita nak sekarang ni. Mungkin orang bising juga, "Oi, kenapa saya kena bayar cukai pendapatan sampai RM20,000 setahun, RM30,000 setahun?" Nah, sekarang ni bila dah dapat pelepasan cukai individu tu dinaikkan daripada RM9,000 ke RM12,000, mungkin adalah sedikit pengurangan. Tak apalah, walaupun sedikit, ada juga pengurangan dan mengurangkan pressure kepada kita untuk bayar cukai.
1: Maksud Prof, RM9,000 dulu sebelum ni RM9,000 kena cukai. Sekarang ni dia kurangkan, dia RM12,000 baru dia kena cukai.
2: Dia kaedah dia beginilah, ada pendapatan-pendapatan tentu, range dia tu yang akan kena cukai.
1: Okay.
2: Dan dalam pengiraan tu nanti kita akan dapat tolak RM9,000 dulu.
1: Faham?
2: Exemption. Sekarang daripada RM9,000 tu naiklah kepada
1: RM12,000. So kuranglah cukai. Faham ke dia?
2: Okey. Jadi selain daripada sikit lagi, daripada tu, peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Dinaikkan kepada RM750 juta. Jadi banyaklah. Akan banyaklah kita nampak nanti jualan Rahmah Madani.
1: Banyaklah kali banyaklah nanti kat belakang ni kita
0: banyak sangat
2: Melaka ni
1: Kita buat Melaka ni selalu
2: kan. Itu yang bagusnya.
1: Jualan Rahmah.
2: Kita sambut dengan itu. Beri peluang juga kepada orang-orang yang berdaftar di bawah program jualan Rahmah ni untuk memberi peluang perniagaan pada mereka.
0: Betul.
2: Kadang-kadang contohlah budak-budak sekarang guna perkataan sendu, kan? Kadang-kadang berniaga tempat sendiri tu sendu.
1: Betul.
2: Jadi ada jualan Rahmah ni, beramah-ramah lah tu.
1: Beramah mesra.
2: So sebenarnya yang bestnya, sasaran dia ialah 35,000 penganjuran di seluruh Malaysia. So harap-harap di Melaka ni lebih lah daripada 1,000 atau 2,000 contohnya. Saya rasa boleh cecah tu. Kan, jualan Rahmah. Jadi yang akhir sekali, saya nak jatakan yang kerajaan begitu mengambil berat tentang baru ni kan ada isu kadar tarif elektrik tu kan, kita kena mahal kan. Jadi kerajaan bagi pula hasil daripada perundingannya, pelindungan bil elektrik ditingkatkan kepada penggunaan sehingga 800 kilowatt per jam sebulan, berbanding dengan 600 kilowatt sebelum ni. Right, so inilah sebenarnya yang bila kita cakap tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bukan saja untuk membantu seluruh rakyat Malaysia, tapi nak membantu rakyat Melaka ni juga dalam konteks janganlah pressure sangat dalam konteks kos hari hidup ni. Satu lagi saya terlupa nak tekankan, Menteri Keuangan dan juga PMX ada menyatakan bahawa kenaikan kadar gaji minimum dinaikkan sehingga RM2,000 mulai Jun 2027.
3: Senyum je
2: lah. Sampai ke telinga kau.
1: Tapi bulan 6 eh, bukan bulan sekarang 6. Bulan 6 bulan 6 tahun
0: 2027 nanti.
2: Jangan bulan Januari dah tuntut. Eh bos, mana bos? RM2,000 bos.
0: Bos menggaru kepala.
1: Ingat eh, bulan 6 2027.
2: Bos dia pun bagi kau baca slide ni boleh.
1: Betul.
2: So itulah antara langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan kos sara hidup kita terkawal dan kita hidup dalam keadaan yang lebih tenang, aman dan damai.
0: Okey, Prof. Kalau Melaka ni kan terkenal dengan sektor pelancongan kan, Prof, kan? Baik. Jadi selain mempunyai kawasan perindustrian dan juga peniaga kecil, jadi bagaimana belanjawan ni boleh bantu sektor-sektor ni untuk berkembang dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan?
2: Itulah. Melaka ni kita dulu ingat tak, melawat Melaka berarti melawat Malaysia. Itu dia. Sebab Melaka ni macam contohnya dekat dulu mini Malaysia tu kan. Segala jenis rumah ada, ada kan. Rumah orang Negeri Sembilan, rumah orang Melaka, rumah orang Sarawak,
1: berbelas rumah.
2: Senuk, sejuk je kat situ tu, kan. Itulah sebenarnya bila kata orang cakap Melaka je, sahabat-sahabat saya di luar pun akan cakap teringat Formosa. Teringat apa, Bukit Melaka. Bukit Melaka kan. Banyaklah tempat-tempat menarik bersejarah di Melaka.
1: Banyak tahu tempat sport.
2: Dan akhirnya dia sebenarnya secara tidak langsung dia memberi peluang perniagaan kepada sesiapa yang menjalankan perniagaan, sama ada menjual apa ni orang cakap kicin-kicin cenamata ni ataupun hotel, you know. Dia beri peluang pendapatan kepada mereka.
1: Betul.
2: Jadi macam mana kerajaan nak membantu dalam konteks meningkatkan lagi, membugarkan lagi sektor pelancongan di Malaysia ni? Maka kerajaan telah memperuntukkan 935 juta
1: daripada
2: bajet lah, bajet tu
1: sebelum
2: 510 bilion tu lah. Sebelum tu kurang lagi,
1: lagi.
2: 935 juta ni semakin meningkat. Untuk pelancongan dan kebudayaan di peringkat negara. Jadi nanti JKKN sibuk lah.
1: JKKN sibuk
2: dengan macam-macam projek yang bersifat pelancongan dan kebudayaan lah. Memperkenalkan budaya. So antara langkah yang diumumkan ialah geran galakkan untuk mempromosi dan menganjurkan acara-acara pelancongan.
1: Motek lah tu. Mana kebudayaan
2: Melaka saya pasti akan ambil mengambil inisiatif yang besar lah untuk dapatkan sebahagian besar daripada geran ni. Supaya boleh memanfaatkan momentum Tahun Melawat Malaysia tahun 2027 dalam segala aspek, pengukuhan acara, produk-produk warisan, makanan, kraft dan pakej pelancongan. Itu yang kita nak. So apabila jumlah pelancong meningkat, manfaatnya nanti dia akan melimpah kepada hotel, restoran, pemandu pelancong. Saya ingat dulu masa saya di Pahang kan, budak-budak kampung je tapi jadi pemandu pelancong dekat Sungai Pahang tu. Sungai Pahang. Kemudian Taman Negara Pahang. Kan dia boleh mempromosikan sampai peringkat dia ada knowledge yang baik tentang haiwan-haiwan yang dalam hutan tu macam mana. Pokok-pokok yang dalam hutan tu. Kalau sampai dia boleh hafal botanical name. Botanical name tu pokok-pokok dalam tu. Macam keruing, Diprocarpase. Dia boleh cakap. Cengal Neobalanocarpus MI. Dia boleh ingat benda-benda macam tu. Jadi macam meranti Shorea rugosa, meranti bukit. Sedih sampai peringkat macam tu. Jadi kita nak melahirkan lebih ramai lagi pakar-pakar pelancongan di Melaka ni yang akan boleh menarik perhatian pelancong. Setiap satu tempat yang ada dia boleh explain dengan convincing lah, dengan meyakinkan lah kan. Ini kita tak maulah pelancong datang dengan peruntukan-peruntukan yang ada pada kerajaan ini bagi latihan dan sebagainya kan. Sampai pelancong datang, nanti sekejap saya semak AI. Mana boleh?
0: Chat GPT.
2: Saya semak sekejap. Mana boleh? Ini mau semua mesti ada dalam kepala. Tahu, tanya pasal bangunan merah tu. Boleh cerita sejarah bangunan merah. Kenapa dia warna merah? kan?
3: Kenapa tak biu?
2: Kenapa tak biu? Oh, kalau kat Bukit Melaka, asal banyak kubur kat sini ni? Kubur apa ni? Dia boleh explain. Betul. Istana Melaka pula tu, kan? Kenapa? Kenapa Istana Melaka ni macam ni? Adakah di sini tempat asalnya Istana Melaka dulu? Jadi dia boleh cerita benda ni dengan convincing power yang tinggi. Itu yang kita nak. So peruntukan yang kerajaan bagi 935 juta ni haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada peningkatan tu sebanyak 30 hingga 40% peruntukan yang dia bagi, okay? Kemudian kerajaan juga memberi apa ni, peluang kepada perniagaan kecil dan sederhana dengan cukai kepada SMEs dikurangkan 0.25%. Jadi kerajaan anggarkan langkah ini memberi tambahan kepada pendapatan sehingga RM6,000 RM6,000 kepada 300,000 PMKS ataupun small medium enterprises yang ada di Malaysia. So harap limpahan itu sampai juga ke Melaka. Okay, itulah sebenarnya apa yang boleh diambil peluang oleh Kerajaan Negeri Melaka daripada 935 juta tu untuk geran pelancongan dan juga kebudayaan. Saya harap sebahagian besarnya dapat disalurkan kepada Melaka, negeri bersejarah ni.
0: Macam tadi Prof kata apa, macam kalau pelancong datang, kita dapat bagi tahu. Sebenarnya bagi saya, kalau macam abang-abang bicara tu pun sebenarnya dah boleh jadi penggerak atau apa, boleh bagi, boleh bercerita mengenai sejarah tu, kan, kalau mereka diberi
3: sebab kursus. Sebab tu badan badan promosi dan pelancongan ni mereka kena ambil inisiatif lah. Kalau dia dapat peruntukan daripada kerajaan, so dia buatkan satu program untuk orang-orang yang terlibat. Lebih mesra maksudnya, kan?
0: Abang
3: Bicara dia kena buat macam tu.
2: Program-program komunikasi ni, lepas tu program English, bahasa Inggeris,
3: bahasa Inggeris. Sebab diorang ni lebih dekat dengan pelancong,
2: kan? Dan juga apa ni, knowledge ni, kita kena tingkatkan pengetahuan tentang sejarah dan relatekan juga dengan PEST, Politik, Economic, Social and Technology, PEST.
3: Betul.
2: Kita kena relatekan dengan itu supaya nampak betul abang Beca ni pun knowledgeable betul lah abang Beca ni.
3: Itu untuk abang Beca. Kalau untuk anak muda, anak muda Melaka ni, kan, selain pada peluang yang boleh mereka harapkan daripada Belajawan 2027 ni, khususnya daripada segi pembelajaran, pendidikan, kemahiran, adakah peluang mendapatkan pekerjaan tu? Ada tak dia punya peluang tu?
2: Kita baru-baru ni kita nampak satu syarikat di Melaka ni yang popular jugalah, syarikat elektronik tu. Beratur kau.
3: Tulis sebut nama.
2: Oh, tulis sebut. Beratur orang lah ni, kan. Beratur. Orang cakap sampai 2 kilometer lah panjang. Kenapa? Sebab itu antara salah satu syarikat yang dikatakan sebagai menawarkan gaji bermaruah. Dulu kita tak dengar perkataan gaji bermaruah ni. Mana kita pernah dengar? Tapi bila orang dah bergraduate tetapi gajinya rendah contohnya, itu bukan gaji bermaruah.
0: Betul.
2: Gaji yang menyebabkan sampai minggu pertama pun dia dah kata, alamak, mana di mana aku nak cekau duit lagi ni, orang Melaka jangan lah, mana aku nak cekau duit lagi ni. Ini benda yang berlaku sebenarnya. So kita kena kembali.
3: Bagus juga perkataan cekau tu.
0: Cekau kan, untuk dialek.
2: Jadi kita kena kembali kepada realiti kehidupan masa kini. Kalau sekadar pendapatan bawah 2,500 tu rasanya tidak mencukupi sebenarnya.
3: Betul.
2: Tidak mencukupi. Tapi apa kerajaan buat dengan kaedah untuk mempertingkatkan lagi untuk gaji anak-anak muda ni, pendapatan anak-anak muda ni. Maka saya harap Kerajaan Negeri Melaka dengan banyaknya foreign direct investments ni ataupun foreign direct investors, ada yang panggil FDI tu investors, ada panggil investment, tak apalah. Bila banyaknya syarikat-syarikat besar datang ke Melaka dan buka bisnes besar, dia akan mewujudkan lebih banyak pekerjaan. Sebab pada tahun 2027 nanti, belanjawan negara menyasarkan 30,000 peluang pekerjaan baru pada tahun 2027 melalui Bakat Madani. Dan saya mengharapkan juga daripada 30,000 tu, mungkin 5,000, 10,000, ha, kau datang kat Melaka, buat di Melaka. Kalau ada satu negeri lain tu yang di belah utara tu, boleh banyak ramai pekerja-pekerja dengan industri membangun dengan baik, kilang banyak tumbuh, bagi cendawan, mewujudkan peluang pekerjaan, sampai orang daripada negeri lain pun pergi ke sana. Melaka apa kurangnya?
0: Mana lagi?
2: Mana lagi Melaka?
3: Melaka dia. Kilang-kilang yang besar.
2: Kita nak supaya bila sampai di Melaka, orang akan teringat-ingat, kenapa awak pergi Melaka, eh? Oh, saya pergi Melaka sebab saya suka kerja dekat sana, kilang di sana, ataupun kerja-kerja syarikat swasta. Sebenarnya dia memberikan gaji bermaruah kepada kita.
0: Yeah.
3: Gaji bermaruah.
2: Gaji bermaruah. Itu yang yang sebenarnya, in fact, Menteri Keuangan pun ada sebut perkataan menghasilkan gaji bermaruah. Oh. Sebab itulah diadakan latihan-latihan TVET berteknologi tinggi.
0: Yeah.
2: Seperti mana yang akan dibuat oleh Melaka Center of Excellence ni.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Kenapa? Kita dengan kemahiran itu bukan di sekadar teori saja tau.
0: Mm-hmm.
2: Dia ada kemahiran yang boleh digunakan untuk masa depan ni. Saya suka tau kalau anak-anak muda belajar gunting rambut.
0: Mm-hmm.
2: Sebab rambut ni sentiasa panjang hari-hari.
0: Betul. Ha,
2: abang abang kita
3: sebab memang tak boleh.
2: Sebab saya abang kita jangan risau. Abang kita jangan risau. Kita sama. Extinct species. Species yang kepupusan.
0: Rare.
2: Rare kan? Dia tak tahu mana dahi mana kepala ni, tak tahu.
3: Ya, yeah, yeah, betul.
2: Kan? Kan? Jadi saya nak tekankan kat sini, anak-anak muda ni belajarlah kursus-kursus macam ni.
0: Betul.
2: Macam gunting rambut and then buka buka salon gunting rambut yang betul-betul nampak professional.
0: Hmm.
2: Ha, kan? Hmm. Belajar dari segi massage yang betul-betul professional ni.
0: Hmm.
2: Ha, kan? Untuk sebab ramai orang sekarang ni sakit belikat lah, sakit tulang belakang lah, apa semua. Belajar. Jadikan, buka satu center yang betul-betul professional dalam konteks ini.
0: Hmm.
2: Belajar bekam dengan betul-betul. Mungkin jadi satu industri juga.
0: Betul.
2: Saya nampak benda-benda ni simple, tapi memerlukan latihan kemahiran. Dan TVET juga bukan sekadar kita belajar pasal enjin, pasal mechanical things, electrical. Kita juga belajar kesenian, apa ni, skill-skill yang tertentu yang sebenarnya boleh menjadikan kita mencapai sustainability in life. Maksudnya pendapatan tu akan sustain sampailah kita kembali ke rahmatullah.
3: Ya, betul.
2: Nah, itu yang kita nak tu.
3: Kemahiran yang orang tak nak.
2: Ha.
3: Yang ada benda tu yang kita nampak simple.
2: Ha.
3: Tapi sebenarnya itulah yang akan menjana pendapatan kita. Contoh macam gunting rambut lah tadi.
2: Ya. Hmm. Pergilah ke kolej-kolej yang kerajaan dah tubuhkan ni.
0: Ada kelas menjahit.
2: Kelas menjahit. Di vet apa semua ni kan. Kemudian, last kali saya nak ceritakan kat sini ialah, apa usaha kerajaan untuk membantu ke arah itu, nak wujudkan 30,000 peluang pekerjaan apa semua. So kerajaan dah memperuntukkan 8 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan untuk TVET merentas
3: kemerdekaan.
2: Dan siapa jadi champion dia? HRD Corp. Sekarang ni HRD Corp banyak menawarkan apa ni, latihan-latihan dalam talian juga yang percuma. Dan juga kalau nak pergi latihan-latihan berbayar, boleh juga institusi-institusi yang yang syarikat-syarikat swasta yang membayar kepada HRD Corp tu, kemudian mereka boleh menghantar mereka punya pekerja untuk dapat ditrain oleh HRD Corp atau panel-panel. Inilah yang dikatakan sebagai usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka. So saya harap nanti mungkin dalam konteks Melaka, mungkin Yayasan Melaka boleh jadi champion dalam hal ni. Akan wujudkan satu center yang betul-betul macam HRD Corp yang boleh memberikan latihan dan ambil inisiatif daripada 8 bilion ini.
3: Yang MCOA tu, MCOA tu dia dah diwujudkan atau akan diwujud?
2: Dia sekarang ni dalam proses nak diwujudkan.
3: Dalam proses.
2: Okay, dalam proses. Dan saya rasa implementation, the full implementation dia, full blast tu akan ada 2027 ni, akan nampak lebih cantik lah.
3: Ya, betul.
2: Sekarang bibit-bibit tu dah ada.
0: Okay, baik Prof. Kita pun dah sampai di penghujung untuk segmen kita. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Prof mengenai dengan topik belanjawan 2027 ni, Prof.
2: Okay. Sekejap je masa berlalu kan. 2 minit je lagi ni. Bagi saya simple aja. Kita perlu tengok ataupun nilai belanjawan 2027 bukan hanya berdasarkan jumlah peruntukan yang diumumkan, 510 bilion tu, tetapi pada hasil yang benar-benar akan dirasai oleh rakyat. Dan saya harap Kerajaan Negeri Melaka ambil peluang benda ni, dapatkan sebahagian besar pada peruntukan ni, latihlah anak-anak Melaka untuk menjadikan negeri Melaka ni adalah negeri yang berpendapatan tinggi, dan rakyat Melaka akan hidup tenang, aman, damai, bisnes akan berjalan dengan cantik, supaya Melaka akan dikenali sebagai bukan saja bandaraya bersejarah, tetapi bandar yang menarik ramai orang untuk datang dan bekerja di Melaka, insyaAllah. Ekonomi Melaka akan lebih maju.
3: Amin.
0: Nah, mana lagi?
2: Melaka lah.
0: Abang kita cuba cakap mana lagi?
3: Mana lagi?
2: Melaka lah.
0: Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk Prof Nas yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini mengenai dengan belanjawan 2027. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lah Prof.
2: InsyaAllah DJ Lia, no worries.
3: Nampak Prof depan-depan.
0: Bila cakap depan-depan ni barulah dia sampai lagi.
2: Sampai.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya, perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun, terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam perit itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni tu adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambakan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Arayan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara. Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timbao, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Variasi lagu-lagu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai Kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabahah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuriah Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan Sekerja turut menganjurkan demonstrasi menganggarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Sepanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Sepanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Sepanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiaran televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Tresoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Raymond Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara klub berkenaan diuruskan.
demikian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
2: Campak baju nampak kurap.
1: Maksud peribahasa hari ini.
2: Campak baju nampak kurap.
3: Bermaksud mendedahkan keburukan diri sendiri.
4: Contoh ayat peribahasa.
3: Tindakannya menceritakan masalah keluarganya kepada orang ramai ibarat campak baju nampak kurap kerana dia telah mendedahkan keburukan diri sendiri.
1: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
3: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: Malaysia, negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia, negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya, maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, penggubalan undang-undang baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti-Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat jawatankuasa perancangan dan pembangunan negara ataupun JPPN dan juga Jemaah Menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian petani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya. Kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP Tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebarang tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dadah antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan dadah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat Cak Nafaka.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cak Nafaka.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woye kemana ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan warta negara Kelly Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya satu gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada Sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: 1.3.
1: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
2: Campak baju nampak kurap.
1: Maksud peribahasa hari ini.
2: Campak baju nampak kurap.
3: Bermaksud mendedahkan keburukan diri sendiri.
0: Contoh ayat peribahasa.
3: Tindakannya menceritakan masalah keluarganya kepada orang ramai ibarat campak baju nampak kurap kerana dia telah mendedahkan keburukan diri sendiri.
1: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Cawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, dengan video yang memaparkan cahaya seperti obor-obor gergasi. Okey, baiklah, itulah. Jadi kepada anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan, sempat lagi ni Hafa nak hantar, nak hantar pula, Hafa nak siarkan lagu pilihan anda. Kita dah ada kiriman ni daripada Cik Samad ataupun Sam 558. Katanya, "Assalamualaikum DJ Fa." Waalaikumsalam. Teringin nak dengar lagu. Lagu apa ni ya? Daripada nyanyian Dato' M. Sharif, Zuraini. Lagu ni nak tunjukkan untuk semula pendengar Melaka FM. Semoga sihat walafiat. Baik, terima kasih Cik Sam 558 dari Kampung Parit Melana Durian Tunggal. Tapi sebelum itu, kita layan dulu daripada Hani Suraya, "Rasa Sayang Sayang He." Melaka FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Makna kalau ada sebesar zarah pun, makna sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Melaka FM. Allahu

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di negeri ini dibuka semula esok 15 Oktober 2026. Jabatan Pendidikan Negeri JPM Melaka memaklumkan langkah pengoperasian semula ini mengambil kira kualiti udara semasa bagi memastikan keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan murid, guru dan warga sekolah sentiasa terjamin. Bagi memastikan tahap kesihatan terus terpelihara, semua aktiviti luar bilik darjah seperti sukan, pendidikan jasmani dan kesihatan PJK, perhimpunan serta kor kurikulum dihentikan serta-merta. Murid-murid turut digalakkan memakai pelitup muka dan kerap minum air, manakala ibu bapa dinasihatkan supaya memantau tahap kesihatan anak-anak dan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala berkaitan. Sebarang perubahan arahan pengoperasian akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lalu dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada pada fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober lalu. Sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober, episod jerebu berpunca daripada peningkatan kejadian kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera yang turut menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia. Penjawat awam menikmati diskaun 20% bagi langganan keahlian Panda Pro selama 12 bulan menerusi insentif rebat rahmah Panda Pro Penjawat Awam 2026. Kementerian Komunikasi berkata, inisiatif hasil kerjasama strategik antara kementerian itu dengan Foodpanda bagi menyokong pelaksanaan Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH untuk seluruh warga perkhidmatan awam. Penawaran khas ini bertujuan memberikan kemudahan dan membantu meringankan beban kos sara hidup warga perkhidmatan awam dalam menjalani rutin kerja harian. Tempoh penebusan insentif itu dibuka menerusi aplikasi Foodpanda mulai hari ini hingga 31 Disember 2026. Motosikal Yamaha Y15 pada harga bidaan bermula RM1,400 dan kereta Mercedes-Benz RM4,800 antara kenderaan sitaan ditawarkan dalam lelongan awam kenderaan lucu hak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka bulan ini. Selain Mercedes-Benz S280, sebuah motosikal Yamaha LC turut disenaraikan pada harga bidaan bermula RM1,300, manakala Benelit ditawarkan pada nilai RM1,200. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarinah Muhammad Yusof berkata 109 kenderaan akan dilelong termasuk sebuah lori sampah pada nilai RM10,400, manakala Toyota Hilux bernilai RM10,300. Lelongan akan ditawarkan dalam talian buat pertama kali merangkumi 82 kenderaan yang boleh dilesenkan dan 27 lagi tidak boleh dilesenkan. Jualan e-katalog dibuka pada 17 hingga 28 Oktober ini, manakala tempoh bidaan bermula pada 24 Oktober 8 pagi sebelum berakhir pada 28 Oktober 9 malam. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit PTOS Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato Sri Muhammad Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak terus diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Muhammad Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa perayaan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menu teksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan baskolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Glugos, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau juga mengingatkan bahawa daitan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Begitu dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara Asti Vasangali menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, Asti Vasangali akan berdepan juara bertahan Hania Alhamami untuk menempuh tempat ke pentas akhir. Alhamami marah selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: sembang-sembang bersama DJ-DJ Melaka FM menerusi aplikasi WhatsApp.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023. Ingat, 010-806-1023.
0: Melaka FM sentiasa menemani anda 18

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.

persembahan daripada AXL, Akulah Kekasihmu. 6.20 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain macam biasa sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan juga di jam ini, Ain nak kongsikan mengenai indeks pencemar udara ataupun IPU di negeri Melaka setakat pukul 5 petang tadi yang baru saja dikemas kini oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, yang mana indeks pencemar udara ataupun IPU di Bandaraya Melaka dicatatkan 168, iaitu pada status tidak sihat. Dan juga di Bukit Rambai 176, statusnya juga tidak sihat. Dan juga di Alor Gajah dicatatkan IPU setakat petang ini sebanyak 162, juga status tidak sihat lah. Jadi untuk anda, suka untuk kami ingatkanlah untuk kita sama-sama sentiasa jaga diri, pakai pelitup muka yang sesuai, iaitu N95 yang boleh menapis partikel-partikel halus jerebu ni. Dan juga kalau kita tak ada aktiviti di luar rumah, maksudnya tak ada berkeperluan penting, kalau boleh kita kurangkan aktiviti dekat luar rumah, okay? Kita elakkan juga aktiviti fizikal yang berat, pastinya di kawasan yang terbuka. Dan juga kita kena sentiasa peka terhadap bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU di kawasan masing-masing. Dan juga kita kena sentiasa memberikan fokus juga kepada

Sebentar lagi, tepat pukul 7.01 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: 23 mempesonakan.
1: Saudaraku, tahukah kalian bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada mereka yang suka bergurau senda dengan keterlaluan, apatah lagi dalam hal urusan agama Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia yang mengatakan suatu perkataan boleh menyebabkan kemurkaan Allah, sedang ia menganggap hal yang remeh. Kerana disebabkan hal itu, dia akan terperosok di neraka jahanam. Hati-hati saudara.
2: Sekarang 7:01 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

dengarkan bersama dengan Amma Haikal. Lagu yang tengah trending sekarang ni kan, Gila Bayang. Jadi kejap lagi 9:30 malam I akan bersama dengan Amma. Anda boleh tonton je dekat live TikTok Melaka FM sebab Amma ada dekat sana. Okey, dan pastinya selain daripada itu anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Play. Lepas je interview dengan Amma Haikal, macam biasa anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan I dalam pilihan yang trend. Anda boleh request lagu-lagu baru sahaja. Okey, boleh WhatsApp Ain di talian 010 806 1023.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak teh puspakong kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam penggubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubur kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Ya, insyaAllah pukul 9.30 malam nanti Ain akan bersama dengan Amma Haikal, penyanyi lagu Gila Bayang, sekejap saja lagi. InsyaAllah 9.30 malam. Dan selepas Ain interview berkenalan dengan Amma Haikal, insyaAllah Ain akan terus tunaikan permintaan lagu anda. Okey, nak hantar awal pun tak apa, boleh whatsappi Ain di talian 0108061023 ataupun boleh je komen-komen dekat live TikTok nanti. Okey, kita jumpa 9.30 malam dalam Pilihan In Trend.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

khidmat masyarakat. Ah, tiba-tiba eh. Pesanan mesra kepada khasnya warga negara, warga Melaka lah. Ini nak kongsikan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri, PRN Negeri Melaka ke-16. Okey, pada hari Sabtu nanti 31 Oktober merupakan hari penamaan calon. Kemudian 10 November merupakan hari mengundi awal pada hari Selasa. Dan juga hari mengundi untuk warga Melaka ialah pada 14 November 2026, hari Sabtu. Jadi ini merupakan tarikh-tarikh penting untuk kita ketahui sepanjang proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-16. Jadi kepada warga Melaka, mungkin yang berada di perantauan sana itu, bolehlah rancang cuti anda, rancang masa anda dengan sebaik mungkin untuk kita turun mengundi pada 14 November nanti, okey? Baik, untuk jam ini, Ain ada permintaan lagu. Ain akan terus tunaikan untuk pilihan intro ni. Yang mana nak request lagu bersama dengan Ain, temanya lagu-lagu baru sahaja, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh je lepak terus dekat live TikTok ni. Komen-komen sahaja nak dengarkan lagu apa. Okey, ini Ain ada permintaan lagu yang pertama daripada Kak G dari Pokok Sunda Kedah. Katanya nak request lagu Aina Abdul Kamu. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor satu orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Dan juga Aina ada permintaan lagu daripada Kak Aisyah Humaira. Katanya nak request lagu daripada Amshar Lee, Rasa Sayang-Sayang. Lagu ni ditujukan kepada Kak Zahra, Kak Ija, Mazatul Irda dan juga untuk semualah sehat-sehat Melaka FM yang ada dekat live TikTok Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom Ain belanja di sebuah lagu daripada Ezra Cairo, Allahai. Hasil anda, planning trend.

follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, bagi FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu daripada Bruno Mars, Just My, lagu terbaru daripada Bruno Mars lah. Okay, dan pastinya sekarang ni 10.43 minit malam dan masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan pastinya untuk malam ni Ain akan terus menunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam pilihan intran yang pastinya tema setiap hari Rabu ialah lagu-lagu baru sahaja. Okay, antaranya selepas ini Ain ada permintaan lagu daripada Mas Semyun yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni, katanya nak request lagu nyanyian Amir Masdi, Nur Cinta. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Double M, katanya nak request lagu terbaru nyanyian Hakim Rusli dan juga Zaman Islam, iaitu Gerimis Derita. Okey, selepas ini Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda, okey? Dan juga Ain nak kongsikan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mana semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di negeri Melaka akan dibuka semula esok pada 15 Oktober 2026 lah. Yang mana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan langkah pengoperasian semula ini mengambil kira kualiti udara semasa bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid, guru dan warga sekolah senantiasa terjamin. Dan juga bagi memastikan tahap kesihatan terus terpelihara, semua aktiviti dekat luar bilik darjah, contohnya macam sukan, pendidikan jasmani dan juga kesihatan PJK, termasuk juga perhimpunan dan juga kokurikulum dihentikan serta merta sepanjang musim jerebu ni. Dan juga anak-anak ataupun murid-murid, adik-adik kita ni digalakkanlah untuk memakai pelitup muka dan juga kerap minum air masak, okay? Dan juga kepada ibu bapa, dinasihatkanlah supaya memantau tahap kesihatan anak-anak dan juga terdapat jika terdapat gejala yang melibatkan jerebu ni, sakit mata, sakit tekak dan sebagainya, dapatkanlah rawatan dengan secepat mungkin, okay? Dan pastinya sebarang perubahan arahan pengoperasian sekolah akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi laman rasmi Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Okey, kejap lagi tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur dan kejap lagi Ain akan stream lagu-lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi. Okey, jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang diharapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menteri kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecakapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Katanya kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergula laki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suhoi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Go Sun Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Lady Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Sri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecekapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Ya, itu dia semua persembahan daripada Haziq Rosbi Nur Leila. Lagu ni diminta oleh Abang Zat kita. Katanya lagu ni ditujukanlah kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Semoga ceria sahaja, okay? Dan juga untuk jam ini, dah pukul 11.36 malam, Ain akan tunaikan lagu-lagu anda. InsyaAllah kalau sempat, Ain akan terus tunaikan. Kalau tak sempat, Ain minta maaf banyak-banyak, okay? Jadi untuk jam ini, sebelum Ain nak bacakan permintaan lagu yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai Karnival Madani peringkat Negeri Melaka 2026 yang akan berlangsung di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang pada 18 Oktober ini, iaitu pada hari Ahad, yang mana Karnival Anjuran Jabatan Penerangan Japan yang akan bermula pukul 8.30 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, okay? Jadi kalau anda ada free time, bolehlah jemput datang beramai-ramai ke Karnival Madani peringkat Negeri Melaka, sekali lagi bertempat di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang Melaka. Okey, untuk jam ini Ain ada permintaan lagu daripada Amar dari Kota Belud, Sabah. Katanya nak request lagu terbaru nyanyian Nuha Bahrain. Lagu ni tajuknya Malam-Malam, eh. Okey, sekejap lagi Ain akan tunaikan permintaan lagu Amar. Dan juga tadi Ain ada permintaan lagu tau daripada rakan kita ni. Tapi macam tak jumpa pula. Tadi macam Ain dah react kepada mesej itu. Ni Ain dah jumpa dah permintaan lagu daripada K. Gojo Sotaru. Nak request lagu daripada Akim and the Magistrate, Sat Sama. Okey, sekejap lagi Ain akan tunaikan. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Ryoman Sukuna. Nak dengarkan lagu daripada Sofa Second Plan, Punca. Okey, selepas ini Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu sebuah lagu terbaru daripada Kelangit, Kau Bersama Dia. Khas untuk anda, pilihan Intran Melaka FM.

0: rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Pair Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Bulan di Bumi. Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

ada. Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan Nabi Isa ibni Maryam beberapa keterangan kebenaran mukjizat, serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Dan sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Tetapi mereka bertelingkah, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dan kalaulah Allah mengkehendakinya, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya.

Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan DPJ ini, ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andrew Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita ada, akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Logue. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak buat dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jeroboh. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hari ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menyebabkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jeroboh juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi. Di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani Jeroboh perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang, pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi Jeroboh ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Seri Sofia berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah manakala 25,000 lagi kepada polis kontinjen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sara Sofia Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkataan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Pendidikan. Kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Melaka beroperasi semula hari ini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan keputusan berkenaan tertakluk kepada pengesahan rasmi pihak berkuasa berhubung perkembangan terkini bacaan Indeks Pencemar Udara IPU. Langkah pengoperasian semula ini mengambil kira kualiti udara semasa bagi memastikan keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan murid, guru dan warga sekolah sentiasa terjamin. Bagi memastikan tahap kesihatan terus terpelihara, semua aktiviti luar bilik darjah seperti sukan, pendidikan jasmani dan kesihatan PJK, perhimpunan serta kokurikulum dihentikan serta-merta. Sebarang perubahan arahan pengoperasian akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dalam hal itu, keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu di seluruh negara tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan bagaimanapun adalah tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan KPM serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Semua jawatankuasa pengurusan bencana negeri turut digesa mempergiatkan kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Pendapatan sektor koperasi negara dijangka mencecah RM100 bilion tahun ini berbanding RM81.6 bilion yang direkodkan pada tahun 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Muhammad Marzuki Yaswa berkata, ia berdasarkan pergerakan positif sektor koperasi negara yang melibatkan 16,468 koperasi. Untuk itu, beberapa penekanan diberikan terutama dalam agenda keterjaminan makanan selain memperluas pendigitalan dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam usaha mencapai sasaran itu.
1: Based on profile ataupun indeks koperasi pada tahun 2025, profile kita ni sebenarnya pada masa sekarang kita ada 16,460 buah koperasi, 16,468 buah koperasi, yang mana pada masa sekarang total saham dan yuran kita berjumlah 18 bilion, aset kita berjumlah 181 bilion dan pendapatan pada tahun 2025 sebanyak 81.6 bilion, dan kita jangkakan insyaAllah pada tahun ni kita boleh mencapai 100 bilion pendapatan daripada sektor koperasi.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 peringkat Negeri Melaka di Bandaraya Melaka. 2,521 penjaja dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menikmati pengurangan 50% bayaran bagi pembaharuan lesen untuk tempoh Julai hingga September tahun ini. Datuk Bandar MBMB Datuk Syahdan Uthman berkata inisiatif menerusi gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra itu turut menyumbang kepada peningkatan 14% pembaharuan lesen penjaja dalam tempoh berkenaan. Pengurangan bayaran itu dapat membantu merengkan beban kewangan penjaja khususnya peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos yang tidak menentu. Inisiatif berkenaan bukan sahaja mengurangkan kos kepada penjaja, malah menggalakkan mereka memperbaharui lesen dan terus mematuhi keperluan pelesenan yang ditetapkan MBMB. Berdasarkan rekod MBMB, pada tahun 2026, seramai 1,395 peniaga lesen penjaja statik atau tapak menjaja menerima manfaat berjumlah lebih RM67,000, manakala 727 peniaga atau penganjur pasar malam menerima manfaat hampir RM36,000. Seramai 85 penjaja bergerak turut menerima manfaat menerusi inisiatif berkenaan. Dataran Vista Alamanda, DVA dan Taman Muhibah diberi nafas baru menerusi penambahbaikan kemudahan rekreasi lebih inklusif dan selesa termasuk penyediaan fasiliti mesra orang kurang upaya OKU. Yang dipertua Majlis Perbandaran Jaisin MPJ Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari berkata penambahbaikan itu mencerminkan komitmen pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan kemudahan awam yang memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat. Dalam perkembangan sama, MPJ menerima pengiktirafan sebagai PBT Prihatin Semalaysia sempena sambutan Hari OKU Kebangsaan menerusi inisiatif Stair Ramp Blend di Vista Alamanda yang memberi penekanan terhadap accessibility dan keselesaan komuniti OKU. Pengiktirafan itu mengukuhkan komitmen MPJ untuk memperluas penyediaan kemudahan inklusif di ruang awam sekaligus membolehkan masyarakat daripada pelbagai keupayaan menikmati kemudahan rekreasi di daerah Jasin. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM.